Rangjil che Nikung Tuanjil deng Zilchul cheb sarjir gandil hirtag tunggui. Nikung cheb denjig na Rekub che Huanjir deng Chetsu Gungpa la Nriwa yubi Chayung Rangjin deng Tabji Rangjin che Netun Shik Yinba deng Rekub Yarji Gungpa la Yungwa deng Mamang che Chowa Lagju Yungwa Chetsu Yinrang Denggul Yungwa che la Chajig na Gil Hinda Cheba Shigri Nikung Tuanjil deng Rekub Netung che Njirduk deng Jeci Nikung je Peshuk Sarpin dante, Jacob je Nikung denjeng Gansung Shilguna, Ngipar de Nikung Tuanjil deng, Zechul je Sarjir gandil hirtag tunggui, Nikung Tuanjil deng Zechul je Sarjir gandil tungje ne, Pherang tabjishig yinbi, Ngipar de Tartani Shengur zamdi, Nelchi Lingin deng, Nelchi Shiltab lagtar nyugpar shilgui.